Яны бір болса, ортақ табиғи байлықларды жемиятның мәнпәт үшін қоғдашыны мақсат қылған хима системі судыр. Бұл система қоғдаш, шәкләш вә мәни қылыш деген мәнләні білдірудіған болып, ұмымы жәттін қоғдылдыған жай, дәқлі тәріз қыланмайдыған район, яке алайды отлақларыны көстуді. Бұныңдың башқа, сол байлықларыны адыл тәқсім қылышына асас қылған қануни бәлгелемелі вә Пакистанда климатқа еткізілген зиянланы инсан қадір кімметіге тәжауыз қылышта бағалыған асасы қануллық дәваламы бұ әнәнінің бүгінгі күндеке жаллық мисалларының бірі есаптынады. Әсілді, бұ идары қылыш құралары зор дәрежеде ғәріп тілерді отырғы қойылған асаслық климат қанун қайдыларының сыртыды қалып қалғаны еді. Nadia Binti Ahmed Türkiye'nin bu yılının ahırda COP31'ge sahip kallık kılışının bu boşluğunu tuncu katım siyasi cihetin düşünüşlük aletki keltürü doğallığını tekitleydi. Kitapta alahide kılıp militarizmin muhitki körsüdüğün təsirigi ken orun berilgen. Nadia Binti Ahmed yazgan bir bölümde oruçla keltürüp çıkagan parnık gazı koyup beriş miktarının halkara kilomat sohbetlerde zor derecede nazardan sakıt kılınganlığı oturgu koyulgan. Оның асаслық сәбәбі, әрбей әркетлердің келіп чыққан парнык газы құйып беріш мұқтарының нұрғылығын қалқыралық келімат келішімлерді докулат қылыш мәжбөрейтедің мұстасына қылынеш өдір. Nadia Binti Ahmed'nin qarışçı uruşlar pekat insanların ölümününü keltürüp çıkamazdın, şunun bilen bir vaqtta sol sistemilerini, tarihçilik yerlerini ve cemiyetlerinin hayatını davamlaştırış için zorur boğan kilimat ul əslahalarını müveyran kılıdı. O, Irak, Ғазза вә Афғанистанда өздері таллымыған, өздері сәбәпчі болмыған вә оннәтчі иллап дауымлашқан әрбей әркетлі түпейлідің кілематы вейран қылынған мұсылманла яшайды дейді. Бұ дөлетлі мәзгүр әхвалының әң кәуделік мисалларының біріні тәшкіл қылады. Ирақта ұзын ила бойынша дауымлашқан орышлы, яқын шарықның әң чоң саслық райылдарының бірі болған Месопотамия саслықларының зор дәрежеде зиян қошырышыны кәлтіріп шығады. Қазіргі болса, 2023 жылы октябрьден бұян Сырайдия кемдегенде 6 дана Хирошима көлемедегі атом бомбасыға тәңкеледіған 100-ші тонна партлатқыш ташлады. Тоқтамай еліп берілген бомбардыманла керексіз су бір тарап қылыш әсләхәлеріні, қояш энергиясы ұл әсләхәлеріні вә терруғы ерләні вейран қылып, китаптегі мәзгүр бөлімді сүнни экологилік апет районы деп тәріпленген әхвалны яратты. Афғанстанда болса, ташлып етілген әрбей лазыметтіклерінің мұхитінің болғы қалдықы. Орыш мәзгелдегі дәріқләнің кесілішінің мұ су апіті вә тағы көмірліш қауіпіні ашырғалдықы қейт қаланады. Nadia Binti Ahmed бұ ақыветлерінің тасады бейімес бәлке орышының түзілмелік тәсірі келігіне тәкітлейді. Исламның климатның қоғдаш, мұхитінің асыраш әқлақы, климатның вейран қылынышының бейхатерлік сиясетлерінің мұқарар бәділі сүптеді қыбыл қылмайды. Бұл қараш үш асасы принципі тайынды. Халипілік, хилапет, яғни инсанның ер үзі алдыдегі мәсулиеті. Мизан, таңфонлық, муазанет, яғни илахи түзімнің қоғдылышы вә адалет, яғни килимат вә мұйт юкінің мәлім бір топлықның үстігі юкленместігідір. Nadia Binti Ahmed'nin пікірче заманеви ұрыс шекілері бұл үш принципі бірлі вақытты хилаптық қылмақты. Шоңлашқа, құралсызынышқа, исламның килиматның

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан ирандық әріптесімен телефон арқылы сөйлесті. Израиль Бейрутқа шабуыл жасады. Иран-Израиль қақтығысы ұшыға түсті. Түркия 4 айда 195 миллион доллар көлемінде лимон экспорттады.

0: халықтарының бірі саналатын Рамат Давид әуе базасының баллистикалық зымырандармен нысанаға алынғанын хабарлады.
1: Израиль ұшақтары алдын ала ескерту жасамай, Бейруттың оңтүстігіндегі Дахи ауданын бомбылады. Израиль армиясының өкілі Авихай Адраи әлеуметтік желідегі парақшасында Израиль армиясы Бейруттың оңтүстігіндегі Дахи ауданында Хезболлаға тиесілі инфрақұрылым нысанын шабуылға ұшыраған жазды. Бенямин Нетаньяху мен қорғаныс министрі Исраэль Кац бірлескен мәлімдемесінде шабуылдың бүгін таңертең Хезболланың Израильдің солтүстігіне зымыран атуына жауап ретінде жасалғанын айтылды. Сонымен қатар Израильге тиесілі дрон аппараттары түскі уақыттан бері Иран әуе кеңістігінде төмен биіктікте ұшып жүр.
0: Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Үндістанды өзара ынтымақтастыққа назар аударуға шақырды. Ал үндістандық тәжірибелі дипломат Тальмиз Ахмад соңғы келіссөздер арқылы екі ел арасындағы қарым-қатынастың жақсарып келе жатқанын айтты. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Түркия мен Үндістан арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға шақырып, Анкараның Пәкістанмен тығыз байланыстары өңірдегі екі ірі елдің ынтымақтастығына кедергі болуы тиіс екенін айтты. Өткен аптада Сингапур қаласында өткен 6-шы конференцияда сөз сөйлеген Фидан Түркия мен Үндістан арасында елеулі келіспеушілік жоқ екенін, керісінше оң қарым-қатынасты дамытуға негіз бар екенін атап өтті. Конференциядан кейінгі сұрақ-жауап отырысында ол Үндістанмен тамаша қарым-қатынас орнатқымыз келеді. Бізде Үндістанмен ортақ шекара жоқ және шешілмеген екіжақты мәселе де жоқ деді. Фидан екі елдің арасында қақтығыс болмағанын айтып, керісінше өзара тиімді серіктестік орнатуға барлық мүмкіндік бар екенін жеткізді. Сыртқы істер министрі Анкараның Пәкістанмен ұзақ жылдарға созылған байланыстары тарихи ынтымақтастыққа негізделгенін айтып, бұл жағдайды жаңа дермен қарым-қатынасқа кедергі ретінде қарастыруға болмайтынын баса айтты. Белгілі бір мәселелер бойынша Пәкістанмен жақсы қарым-қатынаста әрі тарихи ынтымақтастықты сақтап отырған жалғыз ел Түркия емес, деді Фидан. Хакан Фидан Түркияның өзге ірі державалармен қарым-қатынасын мысалға келтіріп, мемлекеттер келіспеушіліктерді жеке қарастырып, ортақ мүдделер тоғысатын салаларда ынтымақтастықты жалғастыра алуы тиіс екенін айтты. Мәселен, Ресеймен де, Ақшпен де, кейбір Европа елдерімен де белгілі бір мәселелер бойынша пікір қайшылықтарымыз бар. Бірақ біз бір мәселені екіншісінен ажырата аламыз. Кейбір келіспеушіліктерді уақытқа шетке ысырып, ынтымақтастыққа жұмыс істей аламыз, деді министр. Фиданның айтуынша, дәл осындай тәсіл Түркия мен Үндістан арасындағы қарым-қатынаста да басшылыққа алынуы тиіс. Түркия мен Үндістанға да қажет нәрсе осы деп ойлаймын. Өйткені біз бірлесіп көп іс атқара аламыз, бір-бірімізге пайдалы бола аламыз және мұндай деңгейге жететіндей саяси кемелдікке иеміз, деді ол. Үндістан мен Түркия арасындағы қарым-қатынас 2025 жылдың мамыр айында болған 4 күндік Үндістан-Пәкістан қақтығысынан кейін күрделене түсті. Жаңа Дели сол кезде Анкараның үнді тарапының әрекеттерін сынап, Пәкістанды қолдағанына наразылық білдірген болатын. Айта кетейік, Түркия 2025 жылдың 22 сәуірінде Үндістан бақылауындағы Кашмирде бейбіт тұрғындарға жасалған террорлық шабуылды айыптаған алғашқы елдердің бірі болды. Түркия сыртқы істер министрлігі сол күні бұл оқиғаны сұмдық террорлық шабуыл деп сипаттаған еді. Түркия Үндістанның 2025 жылдың 6 мамырында Пәкістандағы азаматтық инфрақұрылым нысандарына жасаған шабуылдарын айыптап, Исламабадтың 22 сәуірдегі террорлық шабуылды жан-жақты тергеу жөніндегі үндеуін қолдады.
1: Иран-Израиль қақтығысы ұшыға түсті. Израиль Иран аумағындағы нысандарға, соның ішінде Махшахр қаласындағы мұнай химия кешеніне соққы берген. Дүйсенбі күні Ираннан ұшырылған зымырандардан кейін Израильдің орталық және оңтүстік бөлігіндегі көптеген қалада дабыл сиреналары қосылды. Израиль армиясы Иранның зымырандардың атылғанын анықтағанын және әуе қорғаныс жүйелерінің оларды тосқауылдау үшін жұмыс істегенін мәлімдеді. Зымыран салдарынан басып алынған шығыс Иерусалим мен батыс Шереда сиреналар қосылған. Израильдің әуе қорғаныс жүйелері зымырандарды жоюға әрекет жасап жатқан кезде жарылыс дауыстары естілді.
0: Кеше Арменияда өткен парламент сайлауында премьер-министр Николь Пашинян жетекшілететін биліктегі азаматтық келісім партиясы жеңіске жетті. Дүйсенбі күні орталық сайлау комиссиясы жариялаған ресми нәтижелерге сәйкес Пашинянның партиясы 49,18% дауыс жинаған. Ресейшіл армян кәсіпкер Самвел Крапетян бастаған мықты армия альянсы 23,13% дауысқа ие болды. Ал бұрынғы президент Роберт Качарян жетекшілік ететін Армения альянсы 9,19%, Гүлденген Армения партиясы 4% дауыс жинап, парламенттен орын алды. Сайлауға қатысу көрсеткіші 59% болды. Нәтижелер жарияланғаннан сөз сөйлеген Пашинян бұл жетістікті Арменияға тұрақты даму мен жарқын болашаққа келетін тарихи жеңіс деп бағалады. Сайлаудағы жеңісінен кейін сыртқы саясатқа қатысты мәлімдеме жасаған Пашинян батыс елдерімен жақындасуға ниетті екенін айтып, Ресеймен қарым-қатынасты одан әрі дамытуға күш салатынын атап өтті. Урсула фон дер Ляйен әлеуметтік желідегі жазбасында Пашинянды сайлаудағы жеңісімен құттықтады. Ол күн сайын Европаға жақындап келе жатқан демократиялық Арменияны құптаймыз. Армения бізге сене алады деп мәлімдеді.

Самвел Карапетян сайлау нәтижелерін ұятты жағдай деп бағалады. Ол сайлау алды штабының ондаған мүшесін ұсталғанын айтып, дауыс беру барысында заң бұзушылықтар мен қысым көрсету фактілері болғанын алға тартты. Арменияның тергеу комитеті заң бұзушылықтар жөніндегі шағымдарға байланысты 59 қылмыстық іс қозғалған және 9 адамның қамауға алынғанын хабарлады.

0: кадырменди тыңдоочулар, Түркия үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Бийлик өкүлдөрүнүн мәлімдемесине сәйкес, Пакистан бакылауындагы Кашмирде полиция менен тыйым салынган белсенділер тобунун мүчөлөрү арасында кактылыштарда 7 адам көз жумуп, ондогон адам жаракат алган. Экономикалык жана экимчилик реформалар талап ететин эре үкмөт саясатына каршы устандары Бириккен халыктык ыс-кыймыл комитетинин жактастары жергиликтүү бийлик уюмга терроризмге каршы заңдар негизинде тыйым салгандан кийин де нааразылык акцияларын жалгастыратынын мәлімдеген болатын. Равалакут қаласының жоғары лауазымды азаматтық әкімшілік өкілі комиссар Сардар Уакит AFP агенттігіне 3 бейбіт тұрғының қаза тауып 40 адамның жараланғанын білдірді. Полиция 4 полиция қызметкерінің қаза тапқаны және 23 қызметкердің жараланғанын растады.
2: Түркия 2026 жылдың қаңтар-сәуір айлары аралығында 195 миллион көлемінде лимон экспорттап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда көрсеткішті 18% арттырды. Эге экспорттаушылар одағы таратқан мәліметке сәйкес, Түркия лимон экспорттаушылар елдер арасындағы әлемде 5-ші орында тұр. Эге жеміс көкөніс экспорттаушылар қауымдастығының төрағасы Джингиз Балық экспорт көлемі тоннамен есептегенде азайғанын, алайда табыстың артуы экспорттық бағасының көтерілуімен байланысты екенін айтты. Оның сөзінше 2025 жылы 3 миллиард 703 миллион долларлық жеміс көкөніс экспортының 11% лимоннан түскен. Сондай-ақ өндірілген жеміс пен көкөністің орта есеппен 7% экспортталса, лимон бойынша бұл көрсеткіш 33%-ға жеткен. Джингиз Балық қаңтар-сәуір айларындағы көрсеткіштерге тоқталып, лимон экспортынан түскен табысымыз 18% артып, 165 миллион доллардан 195 миллион долларға жетті. 2026 жылдың соңында лимон экспортын 500 миллион доллардан асыруды мақсат етіп отырмыз деді. Ол Түркияның лимон экспорты 2002 жылы 230 мың тонна деңгейінде болса, 2024 жылы 577 мың тоннаға жеткенін айтты. Сондай-ақ 2026 жылғы өнім көлемінен қатысты нақты болжам жасауға әлі ерте екенін алайда 2025 жылмен салыстырғанда молырақ өнім күтіліп отырған жеткізді. Жылдың алғашқы 4 айында түрік лимонына ең көп сұраныс білдірген елдер қатарында Ирак, Ресей, Румыния бар.
1: Хауситтер Израиль кемелеріне толық блокада жариялайтын білдірді. Йемендегі хауситтер қозғалысы теңіз бағыттарына жасалатын шабуылдарды күшейтіп, зымырандық операцияларды қайта бастайтын білдірді. Топ-ұл әрекеттің таяу шығыста күшейіп келе жатқан өңірлік қақтығыстармен тікелей байланысты екенін айтты. Хауситтер дүйсенбі күні жасаған мәлімдемесінде Қызыл теңізде Израильдің теңіз қатынасына толық әрі жан жақты тыйым салынатынын жариялап, Израильмен байланысы бар кемелер қайтадан нысанаға алынатынын айтты. Сондай-ақ олар Израильдің Яфа аудандағы өздері нысанды маңызды нысандар деп атаған объектілерге зымыранмен соққы бергені және шабуылдардың мақсатына дәл жеткенін айтты. Хауситтердің хабарлауынша бұл шабуылдар Израильдің Иран, Палестина, Ливан, Ирак және Йеменге қарсы әрекеттеріне жауап ретінде жасалды.
2: 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатына қатысатын Түркия ұлттық футбол құрамасы оқу жаттығу өткізу үшін ақштың Аризона штатына келді. Майамидегі дайындық жұмыстарын аяқтаған ай жұлдызды құраманы алып келген арнайы ұшақ Аризона штатындағы Феникс халықаралық әуежайына қонды. Ұлттық құрамаға кейін автобуспен Аризонаның Меса қалашығындағы қонақ үйге беттеді. Қонақ үй алдында команданың түрік жанкүйерлері ту көтеріп, қошеметпен қарсы алды. Түркия ұлттық құрамасы 14 маусым жексенбі күні әлем чемпионатының топтық кезеңіндегі алғашқы матчында Ванкувер қаласының орталық стадионында Австралия құрамасымен кездеседі. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
0: Ардақты тыңдарман, сіз бар Шманчуның ескі бір финджан әнімен жалғастырамыз.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Бүгін ескі Стамбулдың ұмытылмас сахна жұлдызы, ұлы шебер Кел Хасан Эфенди туралы тыңдайық. Османның тулуат өнерінің алып тұлғасы Кел Хасан Эфенди 1865 жылы Стамбулдың Халыджи ұлы ауданында дүниеге келген. Кеде отбасында өскен жас Хасан өмірдің ауыртпалығын ерте көтеріп, күн көріс үшін Стамбул көшелерінде қатық сатып жүреді. Шашы ерте түскендіктен бала кезінен ақ Кел Хасан атанса да, шынайы даңқын бүкіл қала танып, түсісінген ұлы комик ретінде табады. Балалық шағынан бастап айналасындағы адамдарға жасаған пародиялар мен тапқыр әзілдері оның сахнаға деген ерекше қабілетін ерте байқатады. Өнер жолын сол дәуірдің шеберлерінің бірі Абдулрезак Абдиэфендінің театр труппасында перде ашып-жабушы болып бастайды. Міндеті тек сахнадағы пердені ашып-жабу болса да, үзілістерде көрсеткен шағын қойылымдары мен өзіне тән стилі арқылы көп ұзамай жұрт назарын өзіне аударады.

осы табиғи таланты оның театр әлемінде тез танылып, қысқа уақытта халықтың сүйіктісіне айналуына себеп болды. Кел Хасан Эфенди тек әңгімелер мен пародиялар арқылы ғана емес, өткір ақылы мен өзіне тән қимыл қозғалыстар арқылы да ерекше көрермен қауымын қалыптастырған. Оның сахнадағы тартымдылығы соншалық, өмірінде театрға барып көрмеген адамдардың өзін өнерсүйер жанға айналдырады. Әсіресе Рамазан кештерінде Шехзада Башыдағы адақты Дилекілер арасы алаңында өнер көрсетіп, Стамбул тұрғындарын күлкіге бөлейді. Ол өнерін тек қала орталығында ғана емес, шаһардың әр түкпіріне жеткізеді. Бейкөздің серуен орындарынан Үскідардың төбелеріне, Кадыкөйдің бақтарынан Хайдар Пашаға дейін кең аумақта өз қойылымдарын ұсынады. Барған әр ауданында құрылған сахналар арқылы қала халқын ерекше шеберлігімен баурап алады. Осылайша театр оның арқасында Стамбул көшелеріне таралған жанды әрі өміршең мәдениетке айналған. Кел Хасан Эфенди Ибиш кейіпкерімен кеңінен танымал болды. Сахнада бір қолында сыпырғышы, екінші қолында қаңылтыры, қысқа шалбары мен ұзын күртешесі арқылы ол көрерменді мүлде басқа әлемге жетеледі. Қастарын үш бұрыш пішінінде қара түске бояп, бетіне және мұрнына жаққан қызыл бояулар арқылы жүзін нағыз кенепке айналдырады. Ибиш сол дәуірдің карикатураларына да шабыт берген жарқын бейнеге айналды. Бірақ перде жабылған сәтте ол сахнадағы аңғалары күлкілі адам бейнесінен толықтай арылып шыға келеді. Көшеде сәнді пальтосы, сапалы киімдері, алтын сағаты мен күміс сапты таяғымен нағыз Стамбул мырзасы болып жүреді. Ол сахнадағы кейіпкерінен осыншалықты өзгеше болғандықтан жан күйерлері көшеде кездескенде оны танымай қалатын. Осылайша ұлы шебер сахнада халықтың қуанышы болса, көшеде талғампаздықтың символына айналып, екі түрлі әлемді бір ғұмырда қатар алып жүрді. Кел Хасан Эфенди сахнадағы теңдессіз актерлік шеберлігімен қатар сахнасындағы әзілді қағаз бетіне түсіруде де зор қабілет танытады. Ол өзге авторлардың рөлдерін сомдаумен шектелмей, өз әлемін, өз кейіпкерлері мен оқиғаларын да өзі жазады. Осы шығармашылық дарынның айқын үлгілерінің бірі «Мүдбір шолпан» және «24 сағаттық есенгіреу» атты шығармасы. Төрт бөлімнен тұратын бұл серпінді комедияның негізгі тақырыбы махаббат пен неке. Оқиға Маргариттің өзін сүймейтін Сезаққа тұрмысқа шығудан бас тартуынан басталады. Жас әйел сүйгені Жожермен қосылу үшін өзін ауыр науқасқа шалдыққандай көрсетіп, 24 сағаттық терең ұйқыға кетеді. Жожер дәрікер кейпіне еніп, барлығын Маргарит қайтыс болды деп сендіреді. Осы шатасуды пайдаланған ғашықтар бірге қашып, орман ішіндегі үйге паналайды және сонда Мүдбір шопанмен танысады. Ақында Маргарит пен Жожердің шынайы махаббатына куә болған Сезак алыстап, оқиға бақытты аяқталады. Кел Хасан Эфензинің жазушылық жолы Мүдбір шопанмен ғана шектелмейді. Шебер, өнерпаз, қоғамдық құндылықтарды қозғайтын көптеген шығарма жазған. Қызметшінің адалдығын баяндайтын Садық Ренев және ерлік тақырыбындағы Еңбекқор шопан пьесалары сол дәуірдің қатаң бақылау мен атау өзгерістерінен сахнаға жол табады. Сатқындық пен адалдықты суреттейтін Жанқияр шопан драмасы мемлекеттің жоғары лауазымды тұлғаларының алдында қойылса, Алмас жындары шығармасында абсурдтық оқиға сахнаға шығарылады. Кел Хасан Эфенди өз қаламын зергердей өндеп, барлық шектеулерге қарамастан театрға деген сүйіспеншілігін Стамбулдың әр көшесіне жеткізе білген. Түрік театр тарихында әсіресе Тулуат театр үшін аса маңызды тұлға болған Кел Хасан Эфенди 6 айға созылған сырқаттан кейін 1929 жылы 14 наурызда Стамбул қаласында қайтыс болды. Ардақты тыңдарман, осы аптада біз сахнаның ұлы шебері Кел Хасан Эфендимен танысып, оның шаттыққа толы әлеміне аттандық. Түрік театрының осы ұмытылмас тұлғасын құрметпен еске алып, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33 95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцік жиілікте келесі кездескенше сау-салауат болыңыздар.